0: Seria ponha minha.
1: Anope ye nsahene ye achenkwa ye bambofuo ye tipejafuo ye dawase anope wuna tumi ahwode nyansane die kaseye mani ye eyewode a obini wonse animunyam mu obini wonse ewo tumi mu obini wonse wo kaseye mu obini wonse ewo maniyam ahene mu ohene ne wu awura no mu awurade ne wu enyame mu enyame ne wu empimpim mu ho fefo ne wu juda butua kuo mu jata ne wu awurade dom so safo hene ye shira wu din anopai ye shira wu apiafo ye shira wu akronto musumuru anopai jiwa ye ye ne wu na asie ne wu ntrontrom ene wu nkamfo if za we kesie wanim wachi obie ni ho wo ne nea wo nee edin a wo di ma Moses se onkobbo emfa enchre Israel fo ene me ne nea me ne
0: otia
1: ah,